0: njegove smrti. Godine 1919. objavio je autobiografiju Moji pronalasci, a tokom života primio je brojna priznanja i počasne doktorate. Preminuo je 7. januara 1943. godine u hotelu New Yorker u New Yorku u 86. godini života. Nikola Tesla ostavio je neizbrisiv trag u svjetskoj nauci. Njegova vizija upornosti i genijalnosti danas nadahnjuju naučnike, inženjere i sve one koji vjeruju da jedna velika ideja može promijeniti svijet. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za dane 23. juli 2026. godine četvrtak, 30. juli 2026. godine četvrtak i 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.

inim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica, navela je Fazlić. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka Česma,

Ćap firma za nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: A nakon ove emotivne i nostalgične pjesme donosimo još jednu servisnu informaciju, čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru kao i na Ivan Sedlu označen kao dobar. U nastavku podaci o uklanjanju neeksplodiranih ubojitih sredstava, naime dana 9. jula 2026. godine u 13 sati i 26 minuta iz civilne zaštite grada Konjica je stigla prijava o pronalasku neeksplodiranih ubojitih sredstava. Dana 10. jula 2026. godine u 7 sati i 13 minuta stigla je prijava neeksplodiranih ubojitih sredstava iz grada Stoca. Prijave po prijemu proslijeđene su timu Mostar A i službi za neeksplodirana ubojita sredstva pri Federalnoj upravi civilne zaštite Sarajevo na daljnje postupanje. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da su u protekla 24 sata da je registrovano 7 krivičnih djela, 10 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom u kojima je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede, a jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede. Registrovano je i 6 slučajeva narušavanja javnog reda i mira.

U nastavku našeg jutarnjeg programa slijede sportske aktuelnosti. Sinoć je nastavljeno svjetsko prvenstvo u fudbalu prvom četvrtfinalnom utakmicom u kojoj je Francuska savladala reprezentaciju Maroka rezultatom 2-0 i tako se plasirala u polufinale prvenstva. A večera se igra druga polufinalna utakmica između reprezentacija Španije i Belgije u 21 sat po našem vremenu. Sinoć su fudbalske ekipe Veleža i Sarajeva odigrale svoje prve evropske utakmice u ovoj godini. Obe utakmice su završene identičnim rezultatom. Velež je u Zenici remizirao sa Milsamijem iz Moldavije rezultatom 1-1, dok je Sarajevo na Koševu ostvarilo isti rezultat protiv ekipe Inter Turku iz Finske. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci pobjedom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu. Bosansko-hercegovački reprezentativci su u prvom kolu grupne faze savladali reprezentaciju Japana rezultatom 3-0 po setovima 25-14, 25-16 i 25-12. Grad Konjic i Udruženje Zupčanik organizuju 28. memorialni turnir u malom nogometu Podorašac 2026. Izvlačenje parova bit će održano večeras 10. jula u 19. sati na stadionu u Podorašcu, dok turnir počinje u nedjelju 12. jula u 19. sati i 30 minuta. Generalni pokrovitelj turnira je Grad Konjic.

Poštovani slušalci, privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Konjica. Hvala vam što ste i ovoga petka bili uz nas. Od 10 sati i 15 minuta nastavljamo s otvorenim programom koji će biti posvećen obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici, sutrašnjem danju žalosti i dženazi za 10 identificiranih žrtava koje će biti ukopane u memorialnom centru Potočari. Govorit ćemo i o dolasku učesnika moto maratona da se ne zaboravi i ne ponovi večerašnjoj projekciji motiva kolektivnog pamćenja na objektu zavičajnog muzeja, kao i aktivnostima koje će biti organizovane u Konjicu, emitovanju jednominutnog zvučnog signala u 12 sati i simboličnoj šetnji koja počinje sutra u 19 sati i 30 minuta od gradske džamije. Ostanite uz program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Aida Šabanović. Do slušanja.

0: 18, Livno 19, Banja Luka i Tuzla 20, Bihać 21, Zenica 22, Bijeljina 23, Gradačac, Mostar i Trebinje 25, Neum 26 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Otvoreni program Radio Konjica.

Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a počinjenog u julu 1995. godine. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica, navela je Fazlić. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko Brdo. Najstarija žrtva je Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Biće ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu. Fazlić je kazala da Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni.

0: gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za dane 23. juli 2026. godine četvrtak, 30. juli 2026. godine četvrtak i 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.
1: Radio Konjic.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Atjap firma za nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

Obavještenje Gradske izborne komisije Konjic. Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Gradska izborna komisija Konjic je izložila izvode iz privremenog biračkog spiska. Iz Gradske izborne komisije Konjic podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije Gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na drugom spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona Gradske izborne komisije Konjic je 036 731 498.

Grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za dane 23. juli 2026. godine četvrtak, 30. juli 2026. godine četvrtak i 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.

Donjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Čak neke žrtava su pronađene u masovnoj grobnici Kamenica, a zatim Alić Ramo, koji imao 30 godina, ubijen je u Bratuncu 95. godine, a njegovi posmrtni ostaci eksumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine. Osmanović Muhidin, koji imao 32 godine, nestoje u Vlasenicu u ljetu 1995. a njegovi posmrtni ostaci eksumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine. Čeri

Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a počinjenog u julu 1995. godine. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bili u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica, navela je Fazlić. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kamenička Brdo. Najstarija žrtva je Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja